0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Jutro uz Deltu.

0: Metkovka. Ove nedjelje 23. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek te u Vidu, Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
2: Jutro uz Delta.

Dale cábala. A mi se budimo uz njih, pa može li nam bolje. Dobro jutro, dragi slušatelji, ja sam Martina. Subotnje jutro, uvijek nekako posebno, većinom mirno, blago vama koji zasluženo odmarate nakon radnog tjedna. Evo, ni nama na poslu nije loše, sve će se to uzgurat uz još najbolje glazbe i Deltu, pa svakako ostanite s nama. Želim vam divan početak, ali i cijeli dan.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Ljeto na Delti.

0: Grljenja, 26 stupnjeva imamo, prilično je toplo jutro, danas idemo najviše do 35, pretežno je sunčano i bit će tako cijeli dan uz jugozapadni vjetar. Biometeorološke prilike i nisu nešto bajne s obzirom da je danas prisutna umjerena opasnost od toplinskog vala, pa se evo vi čuvajte najbolje kako znate i kako jeste do sad po još većim vrućinama funkcionirali, a evo i vikend je pa nam je vrućina lakša. U nastavku Klapa Šufit, Antonija Dora i Ava Max, pa slušamo i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Jutro uz Deltu.

0: sam Anton Perović, dobro jutro. Pronađen je zrakoplov koji je nestao s radara oko 16 sati na području iznad Velebita. Avion je pronađen u blizini planinarskog skloništa Struge. Policija osigurava mjesto nesreće, a očevid je krenuo jutros. Ultralaki zrakoplov koji je letio iz Češke u Zadar izgubio je signal 17 milja sjeveroistočno od Zadra, nakon čega je aktivirana potraga. U avionu su bile dvije osobe, a nijedna nije preživjela. Potraga na području Paklenice završena je oko 22 sata kada su pripadnici HGSS-a pronašli ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe, potvrdili su iz policijske uprave Ličko-senjske. Nevrijeme je sinoć zahvatilo Kvarner i uzrokovalo štetu na više objekata u Rabu iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, a u Riječkoj rafineriji ponovo je uspostavljeno napajanje električnom energijom nakon što je uslijed grmljavinskog nevremena došlo do privremenog prekida opskrbe. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Rabu Milivoj Ličina:
1: interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata, a u ovom trenutku jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: Tenisači Goran Ivanišević i Ana Ivanović te povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner u Splitu su proglašeni novim ambasadorima sportskih igara mladih koje su obilježile svoje 30. izdanje. Vrhunac proslave bila je All-Star nogometna utakmica na Prokurativama. U njoj su igrale ekipe sastavljene od poznatih i mladih. Među gostima su se našli Aleksandar Čeferin, Zlatan Ibrahimović, Mario Mandžukić, Dario Srna, Nikola Karabatić i brojni drugi. Utakmica je završila 4-4. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Jutro uz Delta.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098 174 6485. Još jednom 098 174 6485.
1: Jutro uz Deltu.

44, dobro vam jutro. Danas se u Blacama održava prva neretvanska regata krstaša. Ako vremenski uvjeti dopuste, start regate je u 12 sati, to jest u podne ispred uvale Blace. Čeka vas jedrenje, more, dobra atmosfera, pa navratite, budući da je ovo prvo izdanje, dođite podržati ovu lijepu priču i događaj koji ima potencijal postati nova tradicija u Blacama.

Ribola izdvajamo iz ponude. Bar kafe kava 400 grama 6,49. Kraš domaćica 300 grama 2,49 €. Ostatak ponude provjeri u

jutro i vama. Malo nam je jači promet na gradskim cestama, a nije ništa bolje ni u ostatku zemlje. Vikend je, očekuju se gužve u Brijesti zbog teretnog vozila u Kvaru, voze sa jednim trakom na izmjenice. Evo, ako će netko izjutra na more, tim područjem pripazite. Uglavnom, polako, strpljivo, ako idete dalje, budite informirani o svemu. Ako negdje slučajno zapne, a valjda neće, onda javite, podijelite, pa ćemo i mi valjda olakšati drugima.

Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

28 stupnjeva, danas idemo najviše do 35, bit će ovo vrela subota, ljeto još nije ni blizu kraju, ali isto ovako malo zaboli vidjeti da je kraj većini ovih ljetnih događanja, ali pronađe se još uvijek ponešto. Na primjer, večeras u Opuzenu u Prusanovoj kali s početkom u 20 sati očekuje vas večer ispunjena glazbom i okusima neretvanskog kraja. Za glazbeni dio programa pobrinut će se Klapa na kantunu, a gastronomski članice udruge Rastrošne Opuzenke pripremat će šalšu i gambore. A ako još nemate plan za subotu na večer, evo ga. Pjesma, spiza, vino i dobro društvo čekaju vas u Opuzenu.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
0: Jutro uz Deltu.

0: Dvoje mladih i Matija Cvek. U nastavku nas još čeka veličanstvena Toni Braxton, pa slušamo i nove vijesti. Dobro vam jutro uz Deltu.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Potraga za zrakoplovom koji je jučer nestao na području Velebita nedaleko od Zadra završena je tragično. Naime, ostaci zrakoplova pronađeni su, a oba putnika sa zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru su poginula. Više je za Media Servis ispričala policijska službenica za odnose s javnošću policijske uprave Ličko-senjske Marija Kulaš.
2: Potraga za nestalim ultralakim zrakoplovom na području Paklenice završena je sinoć oko 22 sata kada su pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja pronašli ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe. Policijski službenici policijske uprave Ličko-senjske osiguravaju mjesto događaja, već će danas biti obavljen očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice ovog događaja.
1: Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, najavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je ranije rekao da razmišlja o kandidaturi za premijera. Vučić, kojemu drugi predsjednički mandat ističe u svibnju 2027. rekao je sredinom lipnja da planira podnijeti ostavku, ali da razmišlja o kandidaturi za premijera. U Ustavu treći put ne može se kandidirati za šefa države. Sportske igre mladih slave svoje 30. izdanje, a vrhunac proslave bila je All-Star nogometna utakmica na prokurativama. Goran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner proglašeni su novim ambasadorima sportskih igara mladih.
3: Stremna čast da sam izabran kao ambasador. Preko 3,5 miliona djece je prošlo kroz ove igre mladih i zbilja impresivan broj. Drago mi je što je ovo jedna teniska poveznica Jana koja je prvi put imamo ženskog ambasadora.
4: I da ih učimo vrijednostima koje sport daje, a to su naravno i disciplina i upornost i fair play i kako da se nosimo i sa pobjedama i sa porazima. To su neke vrijednosti koje nam svima znače i za kasnije u životu.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

9:42. Sinoć se u Opuzenu održala jubilarna 20. čikarijada, a ovogodišnji pobjednik je Ivan Kešina, koji je čikaru bacio čak 69,5 metara u dalj. Na Starom mostu ponovno se okupila brojna publika koja je s velikim zanimanjem pratila ovo ne svakidašnje natjecanje, koje tijekom dva desetljeća od pomalo luckaste ideje preraslo u pravu opuzensku tradiciju. Jubilarno izdanje bila i prilika i za prisjećanje na protekla dva desetljeća. Tijekom večeri prikazivale su se fotografije s prethodnih čikarijada, dok je uoči samog natjecanja predstavljena i velika betonska čikara, svojevrsni spomenik manifestaciji na kojoj će biti ispisana imena dosadašnjih pobjednika. Pa evo, još jednom čestitke ovogodišnjem dobitniku Ivanu na sjajnom hicu.

0: Vikend akcija u Promixovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 45, roštilj kobasice kilogram 8,95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, paladin sire damir gauda kilogram 10 maraka 95, domaća suha panceta kilogram 18,95, ožujsko pivo gajba 23,25, krem kava 500 grama 11 maraka 95, jadro napolitanke 430 grama 3,45, mlijeko mig litra 2,8 marku 15, domaće jabuke kilogram marku 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Jutro uz Deltu.

0: 30 stupnjeva imamo, još uvijek je dosta prometno kroz grad, vozači polako, držite razmak i pazite na bicikliste i motocikliste kojih je veći broj na cestama. Nas u nastavku još čekaju Tomislav Bralić i Klapa Intrade, a onda svakako ostanite i dalje uz Deltu i poslušajte našu emisiju Ritam sporta.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Ritam sporta.
1: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta. Danas najavljujemo jedno novo sportsko događanje na Neretvanskoj rivijeri. Sutra će se naime u Neretvanskom kanalu održati prvo izdanje Neretvanske regate krstaša sa startom ispred Uvale Blace i ciljem kod osnovne škole u Blacama. Start regate predviđen je za 12 sati, no konačan termin ovisit će o uvjetima vjetra. O ideji za pokretanje regate, organizaciji i svemu što sutra očekuje sudionike i gledatelje, kolega Goran razgovarao je s organizatorima Vidom Jaramazom i Joškom Ercegom, članovima jedriličarskog kluba Hidro Dubrovnik. Poslušajmo što su nam otkrili.
0: Ritam sporta.
2: Vjerujem da je dobar dio vas uhvatio informaciju proteklih dana o prvoj regati krstaša u našem Neretvanskom kanalu. O čemu se radi, više će nam reći naši današnji sportski gosti Joško Erceg i Vido Jaramaz. Lijepi vam pozdrav, gospodo, dobrodošli sa u program Radija Delta.
3: Hvala na pozivu i pozdrav svima.
2: Vido, evo, počet ćemo sa mlađim, možda odmah, o čemu se radi?
4: Pa evo, skupili smo se nekako i došli smo na ideju da, kako već se bavimo tim jedrenjem, svi smo nekako entuzijasti, da se okušamo i na tom domaćem terenu da napravimo regatu. Jer smo već išli na par regata, kako smo kupili zajednički brod, i regatni zajednički brod, jeli mali, i onda smo došli na ideju, pa zašto mi ne bi kod kuće napravili regatu. I evo, sad se desila stvar, jedna fina situacija, skupili smo evo 15-16 brodova, što nije mala stvar za prvi put, i mogu reći da sam jako zadovoljan sa odazivom.
2: Joško, osobno, a vjerujem i naši slušatelji, nisam imao pojma da u Neretvi uopće postoji 15-16 jedrilica.
3: Pa istina, evo, i mi smo ih nabrajali zato što smo morali sve osobno uputiti pozive, ipak je to i prvi put, ljudi nas treba i pomalo i doživiti, upoznati, ali manje više smo, poznamo te ljude, pa evo, prilika je manje više svi koji su umoru će iz Neretve će doći na regatu, i to je za prvi put vrlo lijepo. Isto tako, turistička zajednica, odnosno općina Slivno, je prihvatila našu ideju o organiziranju te regate u Blacama, i nadam se da će to postati tradicionalna jedna u kalendaru nekakvih događanja ljetnih u samoj općini Slivno, a i našem kalendaru, odnosno kalendaru Jedriličarskog saveza Hrvatske.
2: Vido, nekoliko tehničkih detalja o samoj regati. Koliko je to dugo, od kud do kud se vozi, kako se okreće, gdje su nekakve bove, nekakvi suci? Kako?
4: Ovako, imamo, sve je podložno vjetru, jel? Tako da biti, ako je zapadnjak, neki majstral zapadnjak, tramunta, krenut ćemo ispred Blaca i vozimo do Pelješca, to je točnije tamo negdje Osobljave, i onda idemo za Ploče, okrećemo gore biskupa ili ti ga oznaku sigurnih voda, i vraćamo se nazad dole u Blace i ulazimo u luku, samo luku, mislim, ulazimo u mjesto Blace i tamo, i cilj je negdje ispred, ajmo reći u centru, tamo pored škole, 100 metara prije škole, jel? Tako da je to nekih 10-12 milja zračne linije, očekivamo da je to neki sa vjedrenjem pa možda čak i 15 milja, što je za, ajmo reći, za amatere, vjerujte mi, jako zahtjevno. Iz kojeg razloga? Jer ne možete ići kao motorom direktno, nego morate križati cik cak kad se ide u vjetar, a niz vjetar, pazite, niz vjetar nije problem, jel? Ali u vjetar vi morate de facto voziti protiv smjera vjetra i imate zanošenje, i to su stvari koje su, ajmo reći, malo zahtjevnije, i nismo htjeli komplicirati, pošto smo mi svi tu neki, ja ću reći, početnici, amateri u svemu tome, da bude to jedno dobro druženje, jedan fin provod, osim toga da, ja ću reći, početnici, amateri u svemu tome, da bude to jedno dobro druženje, jedna fin

Kako doći do nas? Recimo za nekome iz Dubrovnika da treba dođe do nas, treba mu dva dana da uopće dođe na regatu. Prema tome to nije za očekivati, ali bitno bi bilo da barem nas u Neretvane i možda ove susjede koji su bliže privučemo i da sljedeće godine to možda bude i bolje organizirano, jer ćemo na vrijeme i prije pokrenuti taj cijeli posao oko organizacije regate. Moram reći da je ove godine tek klub i sa ovom novom upravom i počeo živjeti. To je negdje od siječnja smo faktički formirali novu upravu i te aktivnosti su tad ozbiljnije i krenule. Taj klub je inače bio gospodin Ivan Grgić osnivač u Dubrovniku, klub se zove Hidro Dubrovnik, ali vjerojatno ćemo vremenom njega i prebaciti ovdje na područje Neretve.

0: Rytm Sporta.
1: Vidu, po jednoj jedrilici, odnosno na jednoj jedrilici, otprilike koliko je osoba?
2: Pa to zavisi koliko je dužine, ali u principu očekivamo da je nekih 4-5 ljudi minimalno, a sad na ovim većima od 10-12 metara može i 6-7, imamo neke i od 12 metara, tako da mogu i 10 ljudi krcati, to nije problem. To je, ajmo reći, sad stvar odabira skipera, jer nije sad ovdje, velika želja za nekim rezultatom koliko je to druženje, pa nama je u interesu da se to popularizira, znači da ne da bude to ekstremno sa nekim minimalnim brojem ljudi za lagani vjetar i tako dalje, nego da to bude neka popularizirana regata gdje će sutra doći sutra, ajmo reći, puno veći broj brodova.
1: Joško, malo jest u kanalu, jest, ali pa pet imam osjećaj da će to biti nekako ugodno, zgodno pit piće i gledat od asfud. Mogu vidjeti s Pelješca, mogu vidjeti s Ploča, mogu vidjeti s Blaca, mogu se izvesti pasarom.

0: ne znam, par stotina metara, pa pit piće i gledat neke ljude koji se utrkuju jedrilicama.
1: Pa da, to je lijepo, a za reći da naš kanal ipak nije toliko opterećen sa prometom plovila kao što su neki drugi pozicija, recimo ova spomenuta Mrdulja, tako da faktički ovo je slobodno i za doći pogledat, normalno da se očekuje da ne budu na samoj ruti ovih jedrlica, ali da pače, bit će lijepo i vidjeti ako ljudi su zainteresirani da prate utrku. Ja bih još spomenuo ovaj našu jedrlicu koju imamo u klubu, to je Majors 24. To je sportska, ultrasportska jedrlica koja ima posadu do 5, može čak i 6 osoba. I ovom prilikom pozivamo mlade ljude, surfere, kajtere koji vole more, vjetar i da imaju želju da se oprobaju na toj jedrlici, da dođu kod nas, evo, svi će lako doći do Vide ili do mene ili nekoga od nas i saznat naše brojeve, odnosno dogovoriti izlazak na more. To, svima je to omogućeno, da pače ako se uključe u rad kluba i upišu u klub, da pače To je. Ali mogu i doći probati, pa ako imaju želju ostaći, ako ne, vidit će šta vrijeme nosi.
2: Nadovezao bi se na izjavu Joška, kakva je to jedrlica, znači taj Majors 24 kojega smo mi kupili zajedno, to je jedrlica koja je projektirana tamo 90 i neke godine da bude trening jedrlica za American Cup. Ako pričamo o vrhu jedrenja svjetskog, American Cup je vrh vrhova, znači nema dalje, to je kao olimpijada u bilo kojem sportu. Ja. I taj projektant za American Cup je projektirao jedrlicu koju je namijenio trening za American Cup. A onda možete zamisliti šta je American Cup, a ovo je trening za American, znači to je vrh vrh.
0: Vido, nemojte nam sve otkriti, ostavit ćemo nešto za one koji se stvarno možda zaintrigiraju pa dođu i pitaju. Ljudi, što vam reći nego izuzetno puno sreće i uspjeha, dobrog vjetra u jedra. Ova subota, dakle, će biti prepuna jedrilica u Neretvanskom kanalu. Hvala vam lijepa i
2: mogu samo nadovezati se, start je negdje oko 12 sati ispred uvale Blace, tako da se to može pratiti sa onoga gornjeg puta iznad što ide prema vodovodu, eli, da se vidi taj start i sve skupa, i kasnije cilj će biti u Blacama. Očekivano vrijeme nekih 2 do 3 sata amo reći plovidbe, zavisi od vjetra, sad ako kako stvari stoje prognoza, tu očekujemo negdje tako vrijeme, pa sad.
0: Joško, nekakva zaključna riječ?
1: Pa još na kraju imamo druženje organizirano u Blacama nakon same regate. I šta reći, nadam se će sve uspjeti proći u potpunom redu, odnosno da neće biti nekakvih havarija i tako.
0: Prva neretvanska regata krstaša, vidimo se u Blacama.
3: Ritam sporta. Prvo izdanje Neretvanske regate krstaša održava se sutra u Neretvanskom kanalu, a nakon završetka natjecanja slijedi dodjela nagrada i zakuska za sve sudionike i posjetitelje. Regata se održava uz potporu turističke zajednice općine Slivno, a organizatorima i natjecateljima želimo povoljan vjetar i uspješno prvo izdanje regate. Hvala vam što ste bili uz nas, ostanite i dalje uz program Radija Delta. Lijep pozdrav!

Kola, svježa i zdrava ponuda. Grožđe roze 1,99 €. Mrkva samo 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola. Metkovka, ti i ja. Stara dobra navika. Ove nedjelje 23. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek te u vidu Opuzenu, Kominu i Pločama.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Potraga za zrakoplovom koji je jučer nestao na području Velebita, nedaleko od Zadra, završena je tragično. Naime, ostaci zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru pronađeni su, a oba putnika su poginula. Više za Media Servis ispričala policijska službenica za odnose s javnošću policijske uprave Ličko-senjske Marija Kulaš.
2: Potraga za nestalim ultralakim zrakoplovom na području Paklenice završena je sinoć oko 22 sata, kada su pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja pronašli ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe. Policijski službenici policijske uprave Ličko-senjske osiguravaju mjesto događaja, te će danas biti obavljen očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice ovog događaja.
1: Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo širi se sve većom brzinom, što izaziva veliku zabrinutost među vlastima i međunarodnim organizacijama. Ujedinjeni narodi upozorili su da se virus širi brže i šire nego prije. Visoki koordinator UN-a za ebolu Julian Harnes pozvao je na hitno povećanje financiranja i resursa za suzbijanje epidemije. Epidemija ebole raste eksponencijalno. U zadnja tri mjeseca 2500 ljudi umrlo je, a pola njih umrlo je u zadnjih 20 dana. Epidemija se širi na veliko područje, obuhvaća površinu već od Francuske, a širenje zaraze brže od našeg odgovora. Odigrana je prva utakmica četvrtog kola HNL-a. Nogometaši Rudeša u Velikoj Gorici su uvjerljivih 4-1 nadigrali su Lokomotivu. Već u 22. minuti Lokosi su ostali s igračem manje nakon drugog žutog Belcara, dok je 7 minuta kasnije domaćin poveo. Strilac je bio skokom. Gosti su izjednačili golom Vukovića u 40. a u nastavku dvoboja Rudeš je stigao do uvjerljivog slavlja. Strijelci su redom bili Fernandez u 54. Bralić u 58. i Dorić u 65. Rudeš je tako upisao prva tri boda, a Lokomotiva je ostala na 6 bodova. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Za nas, a mi smo na 31 stupnju, još će to rasti, izgleda da će subota biti vrela i sunčana, pa evo more, hladovina, uživancija, ipak je vikend. A jedna od najvećih zvijezda današnjeg popa, Dua Lipa, slavi 31. rođendan. Englesko-albanska umjetnica Glazbeni put je započela objavljivanjem obrada na YouTube-u i to ju je odvelo do svjetskih pozornica i samog vrha glazbene industrije. Probila se prvim albumom i hitom New Rules, pjesme koja je postala jedan od njezinih zaštitnih znakova i lansirala je među najveća imena pop scene. Veliki preokret u njezinoj karijeri donio album Future Nostalgia iz 2020. godine. Disco pop zvuk, veliki hitovi pretvorili su album u jedan od ključnih pop projekata tog razdoblja. Album joj je donio i Grammy za najbolji pop vokalni album, a danas na svom kontu ima ukupno 3 Grammy-a, 10 nominacija i čak mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda, gdje je prodala najviše ulaznica kao solo pjevačica za live stream koncert. Pa evo, mi je naravno slušamo u nastavku, jer se čini da njezina pop priča još nije rekla posljednju riječ.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti.

11 sati, u susret drugom izdanju glazbenog festivala Glas srca, koji će se u rujnu održati u GKS u Metkoviću, udruga osoba s invaliditetom Prijatelj poziva frizere i vizažiste da se pridruže ovoj lijepoj priči i svojim znanjem doprinesu posebnom danu za njegove sudionike. A ako želite svojim vremenom, talentom i vještinama uljepšati ovaj događaj, možete se prijaviti do 26. kolovoza, a sve informacije dostupne su na stranicama udruge Prijatelj.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se.
1: Dokle dišem, bit ću tvoj.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

0: 33 stupnja, evo još jedan, dva više će to narast, možda je i osjet malo još topliji od ovoga što vanka je, ali dobro, sve se to da izdržati. Nije toliko loše, pogotovo kad u blizini imamo more, pa ništa nam onda ne smeta. A u blizini nam ovdje u prometu za sad sve teče također bez problema, bar koliko ja vidim, ali u ostatku zemlje nije tako, više izvanrednih prometnih događaja, gužvi, kolona, svega se skupilo, a ako tko planira ići dalje, onda se o svemu informirajte na vrijeme. Sretno vam, mi ćemo prema novim vijestima, svakako ostanite uz Deltu.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

11.33, a u podne bi trebala početi prva neretvanska regata krstaša, naravno ovisi to o vremenskim uvjetima, ali evo za sad računajte da je tako. Start je u Uvali Blace, a cilj je ispred osnovne škole Blace, pa navratite to pogledati, ima još vremena da uspijete stići do Blaca.

tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: To ti Luis Fonsi zajedno na Delti. A grad Opuzen objavio je javni poziv za upis djece u obvezni program predškole Mala škola za pedagošku godinu 2026-27. Poziv se odnosi na roditelje i skrbnike djece predškolske dobi rođene od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine s prebivalištem ili boravištem na području grada Opuzena ili općine Slivnica, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja. Program predškole obvezan je za svu djecu koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja u godini prije polaska u osnovnu školu. Javni poziv i zahtjev možete pronaći, to jest preuzeti na web stranici grada Opuzena.
1: Ljeto na Delti.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit će mu se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
2: Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 45, roštilj kobasice kilogram 8,95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, paladin sire Damir Gauda kilogram 10 maraka 95, domaća suha panceta kilogram 18,95, ožujsko pivo Gajba 23,25, krem kava 500 grama 11 maraka 95, Jadro Napolitanke 430 grama 3,45, mlijeko Mig litra 2,8, marku 15. Domaće jabuke kilogram, marku 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.
3: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
5: I slušamo Ladu Delta.

0: I još se uvijek držimo na 33 stupnja, a vi se držite hlada. Opet podsjećam, večeras u Opuzenu u Prusanovoj kali s početkom u 20 sati zapjevat će Klapa na kantunu, a članice udruge rastrošne Opuzenke pripremat će šalšu i gambore. Malo pjesme, malo vina i dobre spize, toga ima u Opuzenu, ali i u Pločama. Večeras se održava ribarska noć u Pločama ispred crkve, počinje u 20 sati. Eto, vi samo odlučite gdje radije želite biti.
1: Ovo je Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Pronađena olupina zrakoplova na Velebitu, poginula oba putnika. SAD i Kanada bez dogovora u trgovini, SAD uvodi 50% carina. Ilija Kovtun ide u lov na medalju na Euro gimnastici. Ja sam Anton Perović, dobar dan. Potraga za zrakoplovom koji je jučer nestao na području Velebita, nedaleko od Zadra, završena je tragično. Naime, ostaci zrakoplova pronađeni su, a oba putnika sa zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru su poginula. Više za Media Servis ispričala policijska službenica za odnose s javnošću policijske uprave Ličko-senjske, Marija Kulaš.
2: Potraga za nestalim ultralakim zrakoplovom na području Paklenice završena je sinoć oko 22 sata, kada su pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja pronašli ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe. Policijski službenici policijske uprave Ličko-senjske osiguravaju mjesto događaja, te će danas biti obavljen očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice ovog događaja.
0: Media Servis. Vijesti.
1: Ličko-senjski župan HDZ-ov Ernest Petri podnio ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon snimki i fotografija njegova izlaska s mlađom zaposlenicom županije večer uoči početka izvanredne sjednice sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Petri ipak nije dao ostavku na mjesto župana, već samo na poziciji u stranci. Nino Raspudić iz stranke Drito smatra skreće se pozornost sa opasnog otpada u Gospiću.
3: Mene ovo sve izgleda na jednu opet HDZ-ovu medijsku smicalicu da se mi zabavljamo noćnim životom tog župana, umjesto da govorim o odgovornosti tog župana i cijele te HDZ-ovske bolumente i hijerarhije za ovu strahotu koja se dogodila.
0: Media Servis. Vijesti.
1: Rusija je usred dana žestoko napala trgovački centar u Ukrajini, a ukrajinski predsjednik još je jednom upozorio na monstruozne napade na civile. SAD i Kanada nisu se dogovorili oko carina, a novac je problem i u sprječavanju širenja pandemije ebole.
4: U ruskim je napadima na trgovački centar u središnjoj Ukrajini u gradu Krivi Rih ubijeno najmanje 16 osoba, dok je više od 130 ozlijeđenih. Među njima su i mnogobrojna djeca. Rusi su dva put gađali trgovački kompleks usred dana, a trećina centra se zapalila. Prema podacima koje je objavio regionalni guverner Aleksandar Hanža, traga se za 9 osoba, a spasioci raščišćavaju ruševine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napad je nazvao ciničnim i podlim, a na X-u je između ostalog istaknuo.
1: Ovo je apsolutno zvjerstvo Rusa, oni su monstrumi i na ovaj napad ćemo odgovoriti. Važno je da imamo sve što nam je potrebno da zaštitimo živote. Važno je da svijet ne šuti o tome što se događa. Ruskom ratu mora se stati na kraj, trebamo pomoć svijeta da bismo to ostvarili.
4: SAD i Kanada nakon maratonskih razgovora nisu postigle trgovinski sporazum, pa će Washington uvesti carine od 50% na određene kanadske proizvode. Visoki dužnosnik Trumpove administracije izjavio je da će carine na kanadsku robu u vrijednosti od oko 20 milijardi dolara stupiti na snagu odmah iza ponoći. Dodao je da je Kanada u nekoliko područja tražila veće carinske olakšice nego što su ih Sjedinjene Države bile spremne dati. Kanadski premijer Mark Carney izjavio je da je ustavio trgovinske pregovore te da će Kanada na nove carine uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo širi se sve većom brzinom, što izaziva veliku zabrinutost među vlastima i međunarodnim organizacijama. Ujedinjeni narodi upozorili su da se virus širi brže i šire nego prije, dok je broj smrtnih slučajeva premašio 2500. Visoki koordinator UN-a za ebolu, Julian Harness, pozvao je na hitno povećanje financiranja i resursa za suzbijanje epidemije. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
0: Media Servis. Vijesti.
1: Slavonski Brod opet je domaćin donacijske utrke Znanjem i prevencijem do zdravlja, koja ove godine slavi 10 godina. Utrka ima humanitarni cilj, a prikupljena sredstva bit će usmjerena na nabavu dijagnostičkog uređaja za lokalnu bolnicu. Jubilarna utrka održat će se u subotu 5. rujna. Boris Predmerski iz organizacijskog odbora.
5: Glavni zadatak i naš osobni i ljudski je da potičemo ljude u našoj zajednici da budu dio toga i da nekad u svom životu pogledaju sa strane, postoje ljudi koji stvarno obole, a mi ih ne vidimo. Vidimo tek kad se to dogodi našim bližnjima i kad i ostanemo bez njih.
0: Sport.
6: Na Nakon osvojenog europskog zlata u višeboju i četvrtog mjesta na parteru, Ilija Kovtun danas nastupa u dva nova finala. Prvo počinje na ručama, a nakon toga i na preći. Želja našeg gimnastičara su medalje u obje discipline.
7: Oboj, dvije, odmah. Pa ako biramo već jedno i druga, ali dobro, sutra ćemo potruditi se. To je sport. Imaš i tremu i sve to i ne znaš kako će napraviti sve. Evo ga, mi ćemo potruditi se, koji uvijek.
6: Natjecanja u Zagrebačkoj areni startaju u 16 sati. Sportske igre mladih slave svoje 30. izdanje, a vrhunac proslave bila je All-Star nogometna utakmica na prokurativama. Utakmica je okupila brojne bivše svjetske nogometne zvijezde, ambasadore i predstavnike UEFA te mlade sudionike igara. Od poznatih lica na prokurativama su se našli Aleksandar Čeferin, Zlatan Ibrahimović, Mario Mandžukić, Dario Srna, Nikola Karabatić, Claude Makelele i brojni drugi. Utakmica je završila 4-4. Rudeš je upisao svoju premijernu pobjedu ove sezone u Supersport HNL-u. U sklopu četvrtog kola Rudešani su na domaćem terenu sladili Lokomotivu s 4-1. Za domaće su zabijali Skoko, Čavi, Bralić i Đorić, dok je Vuković zabio jedini gol za Lokose. Danas su na rasporedu utakmice između Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina. Kolo u nedjelju zaključit će Rijeka, Istra te Hajduk i Osijek. Hrvatska košarkaška reprezentacija upisala je pobjedu u polufinalu na međunarodnom turniru Super Kupa u Hamburgu. U neizvjesnoj završnici Hrvatska je sladala Tursku s 95-94. Utakmicu je sjajno odigrao Mario Hezonja koji se pobrinuo za preokret pogodivši tricu 4 sekunde prije kraja. Nakon utakmice izbornik Tomislav Mijatović je rekao:
8: pohvala igračima, pohvala njihovoj želji, pohvala borbenosti, pohvala tome što nikad nismo odustali od nekih naših ideja i planova za ovu utakmicu. Veliki igrači rade velike stvari. Naši igrači su po x put pokazali to, da se njih može računati na najviše mogućem nivou.
6: Naši košarkaši će u finalu igrati protiv Njemačke. Utakmica je na rasporedu 20 sati i 30 minuta. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: izdvajamo iz ponude. Bar kafe kava 400 grama 6,49. Kraš domaćica 300 grama 2,49 euro. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Italijana i Severina, zagrijavanje za subotnju večer. U prometu nema poteškoća, ovdje lokalno bar za sad to teče bez problema, ali zato svugdje drugdje ima gužvi na prilazima, turističkim središtima, na naplatnim postajama, pojedinim graničnim prijelazima. Očekuju se dosta velike gužve sad za vikend, pa evo pripazite i gdje god krenete polako, sa strpljenjem i na vrijeme naravno krenut. Čeka nas još toliko dobre glazbe na Delti, pa svakako ostanite i dalje uz nas. Uživajte u poslijepodnevu, uživajte u cijelom ovom vikendu.
1: Ljeto na Delti.

0: Mita Promet DOO traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom 098-174-6485.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Lola, svježa i zdrava ponuda. Grožđe roze 1,99 €. Mrkva samo 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
3: Ove nedjelje 23. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u Vidu, Opuzenu, Kominu i Pločama.
2: To je moja Metkovka.
4: Najbolji glazbeni miks. Radio.

plažu. Na plaži se nalaze ljudi što se kupaju, sunčaju, brčkaju i mažu. I čim sam skinuo kapu, presjekao me.

Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 45, roštilj kobasice kilogram 8,95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, paladin sire Damir Gauda kilogram 10 maraka 95, domaća suha panceta kilogram 18,95, ožujsko pivo Gajba 23,25, krem kava 500 grama 11 maraka 95, Jadro Napolitanke 430 grama 3,45, mlijeko Mig litra 2,8 marku 15, domaće jabuke kilogram marku 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
4: Ljeto na Delti.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle diše, bit ću tvoj.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall. Tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: Metkovka. Ove nedjelje 23. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek te u vidu opuzenu Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Ljeto na Delti.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

0: Ja stavom pričam o tamburu, ja stavom pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to urlikat, onda sam gotovo.
2: Pa, kažem Bože hvala, jeli, hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po moje pjesmi, mislim najbolje.
4: Jel ima kave ovak kasno, radi aparat.
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom, mislim, znači strog, pravedan.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Dobro nam došli, dragi ljudi, ja sam Kornelio, inkubator najbolje domaće glazbe u kojem ćemo čuti mnoštvo ljetnih hitova i predstaviti jedan posve novi album jednog starog majstora. S nama su danas Ivrica Jusić, Alen Islamović, Luka Nižetić, Bastard i Matija Cvek, između ostalih naravno. Kroz to more sjajne nove glazbe vas i danas vodi naša preplanula Ana Radišić.
9: Bog svima, na početku nas čeka vrlo zanimljiv duet i to izravno s 29. festivala dalmatinskih šansona u Šibeniku. Oni su Šimun Ševerdija i Đani Stipanićev, a ovo je Dan po dan.

0: Naš današnji inkubator smo započeli festivalom dalmatinske šansone u Šibeniku. Ovo su bili Max Hozić i Martina Majerle, koji su s Tonijem Eterovićem baš na toj pozornici predstavili svoju pjesmu Mornarski zanat, prepunu zaista intrigantne vokalne kemije.
1: Ljetni inkubator, najbolje glasbe.
0: Svi se sjećamo Vatrinog velikog hita Nama se nikud ne žuri. Pjesme u kojoj su ostvarili nezaboravnu suradnju s Masimom. Ovog je ljeta pjesma oživjela u novoj verziji u sjajnom remiksu Denisa Goldina i evo je na 68. mjestu liste najslušanijih.

Pati Pavle nova je kombinacija na našoj glazbenoj sceni. Doduše, rade oni zajedno već neko vrijeme, a mi smo upravo odslušali njihovo prvo službeno izdanje, pjesmu Prevare.

0: novogodišnjim melodijama Jadrana premijerno smo čuli novu stvar Damira Keđe. I upravo se pjesma Neke druge smjestila na 50. mjestu HR Top 100. A pred nama je ovo tjedni novi album koji pripada pravom majstoru šansone i starogradskog zvuka, našem gosparu Ibrici Jusiću. Kornelije, preuzmi. Inkubator novih hitova.
1: Hvala ti, Ana. Teško da mogu nešto nadodati tvojim riječima. Moto je ime novog Ibričinog albuma koje i donosi 10 pjesama od kojih neke znamo odavno.

Ibrica Jusić rodio se prije 82 godine u Dubrovniku i cijelu karijeru ga s njegovom gitarom i psom kraj nogu pamtimo kao trubadura glazbene čistoće, jednostavnosti i upečatljivog glasa. Nakon više od 6 desetljeća na sceni, njegova inspiracija nije usahnula.

0: Album tjedna. Moto Ibrice Jusića nezaboravno je glazbeno putovanje u neka prošla vremena s aranžmanima koji zvuče svježe i iskreno. Na njemu čujemo sve ono na što nas je Ibrica desetljećima naviknuo i zbog čega smo ga tako snažno prigrlili i zavoljeli. Glas mu i dalje moćan, a žice gitare prepoznatljivo predu. Za sam kraj preslušavanja ploče dostupne na streaming servisima slušamo suradnju s klapom Balatur u pjesmi Lipa moja.
1: Lipa

0: Raspresovo krásne merita sice njihova stvar ovog ljeta i to u raspresanom Pleasant Wheel remixu u inkubatoru najbolje glazbe.
1: Ljetni inkubator, najbolje glazbe.
0: Reanimatore na našoj sceni pamtimo već neko vrijeme i dečki sa svakim novim izdanjem imaju sve više fanova. Ovo je njihova nova stvar, emotivna rock blues priča, Tako moja.

0: uvijek me razveseli kad čujem neki domaći klasik u novom izdanju. Ovo je bila sjajna tvoja ljubav grupe Bastards s Heleninim čarobnim vokalom i to u novom Discovuk remiksu. A mi tako, malo po malo, došli smo do još jednog odbrojavanja pet najslušanijih.
1: Tako je, Ana, na broj pet Ljubi me, Jelena Rozga. Četvrti je Marko Kutlić, Probudi me. Na broju 3 Jakov Jozinović, Ja volim. Drugi su Vigor, Kao tekila. A već peti, Ljetni tjedan, na vrhu liste najslušanijih nalazi se Matija Cvek i njegova Dvoje mladih. Broj 1.

0: sjajni Matija s divnom pjesmom Dvoje mladih ne da se s prvog mjesta liste HR Top 100, koju u cijelosti možete pogledati i istražiti na stranici top-lista.hr.
1: Inkubator, vaša tjedna glazbena doza.
0: A za sam kraj, još jedan klasik u novom ruhu. Stari i ovu pjesmu vjerojatno pamte u verziji nenadmašnog Kiće Slabinca. A mi je, uz oproštaj od današnjeg inkubatora, slušamo u duetu Mije Dimšić i Maje Matorek. Ovo je naravno Dan koji se pamti. Bog svima, do idućeg tjedna.

Jesi li znala, sve je nestalo kad si ljubit me stala, i vrime i ljudi, a ti samo takva budi.